0: Olili zo msiko wome seche misana. Msawe yoku bilia program The Max. Program The Max. Enwi sawe wome seche misana. Katinawa wome seche misana. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Enwi radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Oni muzei kakumba wana radio budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu sebo banyabo.
3: Munango lile muzei kakumba nga bulijjo kakati.
2: Onjo.
3: Nze bamaze dokumba tiza nafuse muyindi. Ere buyindi bampadde abakyala bana. Naye omusi mwagala bulungi.
2: Aliwa yenna.
3: Omukyala gwalina wagwanga ki?
2: Ha, ona musobola musomali.
3: Wangi.
2: Musomali.
3: Musomali.
2: Ee.
3: Kati nzate nina mutayimbwa.
2: Nga sikutegedde bulungi.
3: Anti kwa ngambio ina musomali.
2: Ee.
3: Kati nange nina mutayimbwa. Hati waya gade tuitile mbintu vya adiwea.
0: Mzei kakumba wana radio mda kutusi wako. Rokoboom.
1: Rokoboom. Ama andikaba wanguzi.
0: Aba chogiro products. Aba kulire bisigo ne sabuni ya chogiro. Baju kiza bantu mwena. Nti chogiro habo jeri. Ne chogiro habo sopu. Bisangibwa mu maduka. Ne mu supermarket sizo na mugwanga. Wamune mchikube Kampala. Ne wolo sera azizo na. Baline bikabia bisige biwela koku katale. Nga chogiro habo jeri. Chogiro habo sopu. Chogiro vitamini E pink jeri. Chogiro kokoa butter jeri. Chogiro aloe vera jeri. Chogiro nani perfume di jeri. Erigu atayagala buwowo. Wamune bila labi inji. Bakulete dene Eco Star washing bar sopu. Ayoza vlunje ngwe nezitukula. Atenga limu akalosa. Kalunji. Aba chogero, bongero kubiriza bazadde mwena, okukuma bana mukasira kana kolumu lana okudda kusomero. Nga bakozesa bisigo ne sabuni ebya chogero, okusobola okukuma susuza bwenga namu eranga nunji. Bakubira kusimu noti musanvu tanu nya, tanu musanvu, bili satu noti.
4: Omanyiche wetaga.
5: Ona!

0: Radio.
1: Katindo za wateke the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yo mtu wabulijo. Radio Budu. Kwa uli na gomu mkubo. Akukabe na maulide gabi ya mizanyo. Wano ku Radio Budu.
3: Nienze tamke dombal.
4: Nani nze roni.
2: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
3: Tumene genze games inya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Kwa uli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati Bukinati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanuwe njini njini. Bagu angula goal spiri kubwerele. So Newcastle. Bagala kuangula game spiri. Zidilingana gavari ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumine ndasa tumweta.
2: Katonyo miruachi. Mupira. Motoka zamba kova. Pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja. Ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano ku Radio Budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
6: Musasa ya poki na Budu, mchibuga masaka.
7: Mchibuga masaka.
6: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
7: Radio Budu.